baby bia wo bia wo de na asie ne ayeye ne nkamfo ne mpagya be ma genya nkupon hwe ne din ani munyam atwa amwaten fanasie ne ayeye ma urade odia ivans fanasie ne ayeye ma urade sho nyankupon di ani munyam ne kesie papa ene skwami bimpon fanasie ne ayeye o de ma genya nkupon Be a woman.

kono na onim se saa ene tie matene ni komubu banyankopon se me musa se adeswa be ne so anopai a ama ukomu ebuo obeso ye obeje wate eye ka adeswa

0: esi mutu kro esi ahye ene enumunka chire se amani kel charcoal toothpaste so nie yeti center for
1: media magic kel charcoal toothpaste atubu mi suna no pa na twa mi koda no e ma mesi ye fita confidence level kwaso etibi na ma da mi si 32 ni ni na guso
0: en kanenu ania ma menum dibidi etwetwe yesi no asaya bebie mu bidie.